0: Är du glad i radiokurs kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kurs.

Sen fick vi Mats Blantz. Det glöm ej bort, det finns rosor det. Men jag ska ifrån lite svensk bevega oss över på lite norsk och lokalt sådan. Torstens bageri och café ska man ha med och på tampen av timmen i dag. Och ja, sommarkväll i Stavanger ska vi lyfta på.

Ja, det var besättande. Dance in the moonlight. Dansa i måneskinnet. Och de hade musiken som klang runt sig. Och de nöjde. Och de hade det så gott. Och de blev grepna av känslor som strålt ut av ögonen. Så kommer Smokey nu med Living Next Door to Alice.

var Conny Francis där med sin stora My Happiness. Han är ju nydlig och hon synger ju som en gudinna. Det är alltså då min glädje, min lycka. Och vi har varit ifrån varandra i långa tid nu. Men nu ska vi komma samman igen och då blir det min glädje och lycka. Så kära lyttare, då jag kom fram till sista melodi idag. Det börjar minka på tio, men vi får någon strofar av Floyd Kramer med Faded Love. Och så må jag bara tacka för mig, tacka för att du har hört på mig. Och så önskar jag dig en fortsatt skön och fin dag. Ha det gott!

0: Var det okej, Leif? Det var Ferris wheel, inte Paris wheel.
1: Jag liknar på det.
0: Ja då. Vi ska över till något helt annat. The New Beats.
2: Vem var det?
0: Det var någon ifrån Louisiana som höll på ifrån 1964 till 1974.
2: Oh, ja.
0: Som hade då en hit med en sång som kom ut i 1964 så heter Bread and Butter.
2: Okej.
0: Okay. Alltså bröd med smör på.
2: Ja, ja.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Och den blev nummer 2 i Amerika och nummer 15 i
2: England.
0: England, ja. Och de hade nog bara den här, för jag har inte hört något mer siden. Men det som är lite artigt är att den norska gruppen The Key Brothers, de hade den också på norsk.
2: Okay.
0: Och då hette den bröd med smör på.
2: Och ja,
1: men det var det de hade med den där de hade en gång tidigare. Det.
0: Ja, och baksidan på bröd med smör på är brunnen där hemma.
2: Ja, ja, riktigt. Ja.
1: Det var Key Brothers, ja.
0: Ja, mm-hmm. Ja.
1: Ja väl, bread and butter, ja, det var kjorten.
0: Nej, då ska du få höra han. Här kommer han.

0: Ja, jeg ser tiden går ifra oss nå.
1: Ja.
0: Det ser ut som man må slutte.
1: Ja. Skal man bare si en annål?
0: Ja, men vi slutter av med en av Frankie Avalon som kom ut i 1959 og heter Why. Og takk for oss da.
1: Takk for oss, ja. Vi kommer igjen.

så kom fram till sista melodin. Och det kunde ha Wiklund så avslutade med melodin. Det finns ingen annan. Tusen tack för att du har lyttat på musiktimen. Det var Sonja Eike som var musikvärd för denna timen på Radio Kos. Då säger vi som vanligt på gensyn. Hej hej!

Nästa artist, han heter Ronald Gene Dunn, med artistnamnet Ronnie Dunn. Han begynte som bassist och spelade runt förbi med en gäng på forskjellige klubbar runt förbi. Och i 1983 så gick han solo och gav ut ett par singelplater för han traff han som heter Kix Brooks. Och de tog i samman dandade duon Brooks and Dunn. Men i 2020 så gav Ronny ut ett album som heter Redone, och där är det bara covermelodier. Och här ska han få covera Merle Haggard's in That's the Way Love Goes.

började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rik man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. En kassakista är din gud, men så en afton